0: ngài khu ta khi sĩ thô râm đa cung đa mạc bù umar em kia mạ đi
1: văn lâu thời bình thô râm nạ
0: tà ràng nô chê đi khu râm chê đi ngà sĩ su mô sà gung nung ai nung ai rà bà Manipuri Music Album y say sing khu đôl tâm chê nà bà xem xà bà lùi chê đi mà thang ngoài nà khu đôl tâm chê kê
1: băng gà xuân chê bì nô giá sinh nà phong đốc chê kê hai dê kê khăn chê bà hoa hay kê yạc thăm mùi nung đà lây rà bà su chim bà thông đà yêu rạc bà đà hẹc tà mạc bàn khí đà bà nà tê kô mạ rập sinh khu đôl gà hàn bà đà lâu bì rà si Parmachari mayungi tarani.